Piu lei, ma ya wen ma ten ma ya piu lei. Pe nyu wen ma ten pe nyu piu lei. Pe nyeng nem kamam kam kam chung kamam kam kam. Ta ve ne ta ve ne ta ve ne ta ve ne pe ma gan ne gu nyu wan le piu ge pe nyeng nem. Ma gan ma le piu ge pe nyeng nem. Ma tam do ma ge ne gu nyu wan le piu ge pe nyeng nem kamam kam kam. Ma na ga me ga i pe nyu piu wen. Pay young and them, come, come. Terminate,